0: Taste of Honey 1980. Albummet hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Nej. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters? Svaret får du her. For those who like to groove.